Hei, her popversjonen atter. Og i dag det atter en pere vetlinger av loen. Med tre i Spania, eller tve. Tjokt etter jo, tre. Og tve føresk, og akkurat amerikansk og engst. Men la deg kan bare fære til Spania aller først. Jeg sier det for 14. Så gjerne at dere atter det for å høre en sang til Alvaro Soler. Och ett av de näst populäraste Johanon I Spanien. Han kallas Sofia och han började tälja så ge tio bara.